Rihanna og Mikia K. sørgede for dagens godmorgennatsang her med nummeret Stay. Og lad os så bare lige få skruet lidt op for, ja, det hele. Her er det nemlig Benjamin Howe og Lucas Graham Dulin.

Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I før natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livs.